nhà yêu cây muốn tu đô la nhà yêu cây nhà nhà nơi nhà nhà này ai yêu nghe li yêu ai yêu nghe yêu ai mu li yêu bên mu li yêu ghi nhớ huế xa cao chu cây muốn tu đô la nhà yêu cây nhà nhà này nhà nhà nhé Wa le pu we gai nga, le pu we gai nga. Tung ol ganga che tu bu yu, in che mu gai nga. Nga tam ga du a fu gai, ta wun tu be lu a ne. Nya nya ne, nya nya na. Ke me po lan cha wa yu, ke me po lan cha wa yu. Tuku ayu, tuku ayu, tayu mariru mechim. Vordau na wa nya nya yim, kame peine tu ayu. Nya nya na, nya nya no, nya nya yim gay, nya nya yim. Epu e nge biyam ta, ta wa na na nya nya ka. Epu e nge biyam ta, ta wa na na nya nya yim. Amu ayu nya nya.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

gây muốn tụ đô la ya yu gây nhà nhà nơi nhà nhà này ai yêu nghe li yu ai yêu nghe yu ai mu li yu bên mu li yu ghi nhé huê sa cao chú gây muốn tụ đô la ya yu gây nhà nhà nơi nhà nhà yếp huê lê bù huê gây ngà Le bu e gai nga, thong ol ga nga, che tua bu yu.

nhà nhà em gây nhà nhà em e pu e nghe bi am ta ta wo na na nhà nhà cái e pu e nghe bi am ta ta wo na na nhà nhà em amu ayu nhà nhà em.